0: di yo. Mpa gen yen nan ke l fè pou mwen.
1: Ki sa? Sou di mla?
0: Ma chèl, mwen fini avèk msye. Son bagay map tan tombe la pou mwen jous vire de mali.
1: Enye ma chèl, ou kon tout sa pou fè? Ou pa ti fè ti tan nan relasyon bagay?
0: Relasyon sa pa bon pou mwen, li pa pou tan yen pou mwen.
1: Enye piti pou pa egare, se jous pran tout sa kak mwen epi ma chèl pou sa wè?
0: Pas qu'attendre pour me quitter, monsieur. Juste pas qu'attendre.